қалай іштіңіз ме бүгін? Көштәрәшлеріні алып, қонаққа еріш әтірған күн екен. Ғымен аралашу ол қәр бір кіші үшін апарыз деп әйтер әрбетіндейме. Қәл әқвәлләр білуші дұрысырәгі шыл айтып енді рәқат бет қонақларыны қоршы алуғы мән тұтар қалқы олысын дейп. Қонақшыл бет енді қәр вақыт қошаңына келіп кірсәң дә сый, құрмет, шей, шылай бет барысы да бірге. Хәм әлбәтті әйінді біз әсіні Бұлғар радиосына қонаққа шақырабыз. Әлбәтті бұл әлігі Бұлғар радиосы дұлқынарында бірге әріп сізіңден оралашабыз. Қайырлы шенбі күнәрін айда дұсқайым. Ертәңгі қияшылы жылы сәлемнер сізге айылым деген. Дайымен тұңғаушымыз балық мистесіне езу жіберген рахмат елсін. Шираттағысы енді Илзия апа бізнің матур тілекләрін жеткерген рахмат елсін. Күнәріміз яқшы хабарлардан ғана тұрсын. Сіздің білі матур жылы ертелерінің башлап жіберу өзі бір шуатлық деген. Сәлемлерін жеткерген Илзия апа Жәлілге, Сарманға, Тоған алым Искәлметке Бұлғар радиосын бик те яратып тыңдаушы достарыма, классташтарыма деген. Сізді қайыр вақыт яратып тыңдаушы еріктен Илзия апа біз сізді бик яратамыз. Хайырлы ертелер болсын. Хайырлы оңышлы бәрекетлі күндер тілеп, қайнар сәлемдерді сізге жіберемін айла. Ұйқыдан оянып сізді тыңдап шай ішерге жиынамыз. Сізді тыңдамайша боламын. Түнде де сөндірмейміз радионы, есен сау ішлеңіз деп жазған Гүлфинур апа. Гүлфинур ханым деп айтайын. Рахмет ясын. Міне шайларыңыз дәмді болсын дейсің. Хәм енді бүгін нәрсе пісіреміз қызлар? Егітлер деп те айтырға бола. Қайбір кішілер әлі міне менің үйткенім бар. 8 мартта ғана түгел, шимбе һәм ял көннәрендә ғаиләләренә, тормыш иптәшләренә сюрприз ясап, бик тәмле итеп көндүзге яисә иртәнге яисә кичке ас әзерләп, иратлар тында сүз бара шулай бит. Менә шулай йоқыдан уянабыз, Бұлғар радиосын қушып қоябыз, күннер рәхәт. Мен де сізіні бик яратам, құрмет етем Бұлғар радиосын. Тыңлаушыларыбыз, сөйтіп әкірінгіне барлайбыз сізіні. Рәхәт бет енді міне, мен сіздің үйіңізге қонаққа келіп кіремін. Сіз біздің радиоға қонаққа кіресіз, хәм дұлқынар ашам, аралашабыз. Хайыр.

0: демейді.
1: Уникенше сентябрь Татнефть-аренада.
2: Болғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
3: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәліп әрдік.
4: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Бұзан әрді шестай орама 42-й ел. Огрейен 116-16-90-15-67-37. 2026-й ел. Яшеклеу 6+.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында
1: қала. А достар, кеше қалда жылытқанма әзірек кіне қазір мен қорым кесмейсі. Лекен бұйт қолық синоптиклары дүрсірек айтады бөлім мен қар бақытады күні білен бәйлі. Демек, қойош көріне тәрізеден ертен келгенде солқын шайды 11 градус қазір мұна жылық. Магнит қыры 9 балдан 3 бал қазір. 21 градусқа қадар жылтырға мүмкен деген. Мен кеше солқыннан соң әлі курткалар кедім бүгін. Білмеймін, күндізге неше керек болар екен. 20 градус болса жылы бола бетін ұлы бек ісік болмаса да жылы. Жәйгі күн. Әгір жер шал түбен қамыда 14-17-ні көрсәті жәл әлмет ұзына қайда 14-17 базар алматағы қысы байнырлаттан 12-15 градус жылы болашақ.

Ерте ғалем деп те айтырға ола, достар, яңа күн туды, 30 май, енді әлбәтті бүгінгі күнде сізге шатлықлар, оңышылар алып келсен, шылай айықшы кейф, қар бақытада юлдаш болсын деген тілекте қалабыз, Бұлғар радиосына қошылған тыңлаушыларымызға, әлі күт бойына сіздің біле бірге деге жарақат болып кете, шынлап та енді мүхим, ол бик мүхим, мәне шынды оралашулар, бір-біріңе мотор жылы сөзлер айтулар, бұлар барса да біздің кейфінде көтере, хам, білесімі, энергетика деген айбыр бар. Мәне шул энергетика, ол қол білен тұйығына түгіл, тән білен тұйығына түгіл, мәне шул қатта көз қарышылар хам сөзлер біленді. Хатта мәне шул ирак араларда да барып жете, мина қар халда келе сізің энергетика сізге нешектір, әлекен барыбызда. Тұяуыз!

0: Жалға радиосында қауа тұрышы.
1: Қаяш нұлғыстар, қазір башқала біз Қазанда 11 градусы жылы көрсәті, магнит қара қазір 2 балл, соның жылығы 14 градусы деп көрсәті. Алпаста болады, Алексеевскеда 12-15 градусы, ғыршақ Марабайлар сабасында 14 градусы қадар, базар ұмытауы қысыбай нұрлатта 15 градусы жылы деп паразлы синоптиклар.
0: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

Достар, әсен елға ауылынан тыңлаушыларыбыз бар мы? Әгер де яқын туған яң турында, ауыл турында жер яңғыраса, қар вақытта да біздерге ерсәр келейін ол. Әл қой шақта мен әшіл қадар қоқшап қаласың, әйімі ауыл турында мотурсізлердің әйтесі келей, үректі, көңілді, ұл еші қой шақта шықмасқа да мүмкен. Лекен бар бір, қайыр бір күші өзінің туған яғын ұрата деп әйтсам келешірсіз. Деп ойлем, енді мені тауыш дегеннен, біз ең яратқан тауыш, неге тауыш деген едім. Тың ошы біз сұрау берір үшін, сонда бір сәбәп болды деп айтасым келе.

0: қайырлы ерте, мен әтәш құшқырын яратам, қазылар да қаңғылдап жіберсе таңнар атқан бұла деген. Шылапта, мен де яратам, ертен кеқті шығасың айма, әтәш құшқыра демегенде, уянырға керек, әлі ол... Йотқанда деп айтамын да, мен ертең оянғаш тәрізден ошық болса, құшылар сайрауы әкіреңгіне кіре башлайым. Әссәләмі ғалайкім, құяшлы бұ аяқларынан айлағы барлық радио тұңғышларға қайнар сәләм еліпіз. Ең отыр тауыш дегеш көз алдымыға әңкейінің тауышы келі басты. Қызғаншы қақыршы яқынары біз көптен бақилыққа көшті. Іштәсейді де қобат яқынары біздің тауышын. Аларының ұрқылары шат, орынлары фердеу жәнетлерінде болсын дейді Раббым. Бік сағына біз аларына Дамир абайғыз бұадан мені шындай бізге енді хабар жіберген ең яқын кішілерінің тауышы ол еректі әм мәңгілік көңілді ола. Донияр яғызған қайырлы ерте ең рәхат ең матур тауыш ертен Исәнемен оянғаш сізінің яғымлы тауышын ештін ойлы деген. Эй, рәхмат Донияр, бұқат өп керек мейді, ләкен бік көңілге яқын бік рәхат. Мені шулай достар, әр бір кішінің көңілге яқын бір тауышы ола. Енді тауыш дегеннен қорап отырамын әлі мәғлүметлерінен, мәселен, ертен тұрғаш өз тауышығызыны тоңымыша, бұл кім соң әлі деп тоң қалғаныңыз бар ма? Бұл нормал хәл екен, өзің тауышың қашақты телефонын да тоңымасқа мүмкіндер яқынарығыз әймі? Әлі түнлі ертенге оянғанда бигіректі. Түнлі тауыш ярылары ел еде екен, қам ертен тауыш басымлырақ, қолынырақ болып шыға. Шуңа көрі ертен барымызда дикторлар көбік сөйлеше бастаймыз. Бұл юққа ғана төгіл, мына ертен тұрғаш сөйлесіп қарағыз, әлі тауышығыз нешік тұр юғары болады. Бір қарасаң, мәселен, эфирні тыңлаушылар есе телефоннан айтқанымша, өзіңнің тауышыңы язмада тонымыше яратмасқа да мүмкін, һәм статистика бойынша кішілердің 80% өз тауышын язмасын яратмай екен. Ләкин тынышланырға керек, сізнің тауыш шәп, бары тек мына бош сүйегі аша, біз оны бошқа ашарақ қобыл етеміз екен. Әр кішінің өз тауышы өзіншәлікле һәм матур дияр едім. Хайырлы ертелер, әсізнің үшін неде тауыш матур?
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдим етті.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Арас егіз толып, 3 минут кетті. Бүгін күннің шығары, шимбе үртесі, хәр вақытта да рәхат дейбіз, дұстар. Олда, әлбәтті, зұр планлар, үшілерім, шулай сіз де план құрасыз мүше ешкенде, бүгін не шілейбіз деп. Есе кештен еқпарға етқанда, мінешті ғойлә білә отырып, сүйлі шатырған шылдай традициялар бұла бет. Кімдір боқшаға ошаға, кімдір дұстары білә шыр ошырға жиынадыр, кімдір міне шулай қозанға келерге жиынадыр, қунаққа, кімдір қунақлар күтәдір. Әлбәтті, қойдағына болсағыз да, бүгінгі күні өзіңіз үшін ел етуге яқшы кәйіпке бұғышлара керек. Біздің көбік іште болушылар да бардыр, оныларын да ұлытмайғалы, қоңышлы үшілер болсын. Кәйіпіні түсіріге бір нендей де сәбәп болмасын деген тілекте қалам. Демек, күннің шығарын қабатлы ғалет алым бір тапқыр. Шимбе ертесі, қәрі вақытты рәхат. Сізіні мен Найла сәлемлеймін.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Қиошлы, қазір енді хауа температурасы қарайғалы өзгерген мекен 13 градусыны көрсетті. Жылылық магнит қарай қазір 2 балл, 15 градуса қадар жылу апаста болды. Тәтішті, шербұша шүпірілі қойып үшті, мұнда еңгір көрсетті. Орша құмарабайлар сабасында 14 градус әйінді міне. Зәйді, Мүслімді, Сармандағы, Танышта, Желілді, Ознақайда 14 градустан 17 градус жылы қам еңгір яғашақ деп кесетті синоптиклар.
2: Язының яғымлы желдері Бұлғар радиосында.

0: маған бейрем үткәрі. Урал жауаплылығы шекленген жемғиеті Кукмара районының Байланғар, Зур Кукмара һәм Манзара жерліклерінде ішлей. Үш ауылда да Сабандуй ойыштыруға үліш күртебізді жемғиетінің директоры Нияз Хабиб Рахманов.
1: 100% қырышлары біздің тамам. Урал жемғиеті біздің үш ауыл жерлігі территориясында ішлей. Үш ауылда Сабандуй өтешек. Бұл Байланғарда һәм Зур Кукмара. Янсыбыда. Жаршылар, олып барушыларыны полностью енді хужалық көтәрі. Шулай ұқ батырға бір бұзау көйабыз енді. Сабан тойын енді біз өзіміз бару қауыл жерліклерінде де өткеру керек деп санайбыз. Біріншіден мүмкінді ол қырышларында қатнашқан, язғы қырышларын жеңіп шыққан ауыл халқы үшін бәйрем, яуыту. Екіншіден өзі бір көрішу, аралашу.
0: Күнні түнге ялғап қырда ішлеген ауыл қызметшілерін де ұнатмайлар. Хәр ішіге хужалық мақсус бөлек, һәм оқшалата премия әзірлікде жетекші.
1: Сабантуй бар, көбісінше бір күнге тұры келгенік бі, біз олдыңғы барыбызны Сабантуйда емінді бүлгілі бүтмейбіз, ә олдан, Сабантуй олдыңнан, хәр бір ішіге олдан әзірлейбізінде бөлеклер. Өзі біз дамаштейді калбаса бар ұсатабыз, сыйыр мойы, сыр қойтартып, хәр ішіге солығына бөлеклер әзірлейбіз. Хәм шуа йоқ, қарышларында қатнашқан барлық ішілерге кандидаттар бен оқшабата премиядағын беріп шығабыз.
0: Ауыл язмышы күшлі хужалықлар қолында. Сабантуй көптен қырда ішлеушілердің гіне бейрәмі болмаса да, жерде қызмет қойышы тырыш кішілеріні мейдан түрінде тұтсақ іді. Ауыл сұлышы тапшыруы үшін Илгизе Ғалиуллина.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе темалар шушы иде. Тавыш операторы Марат Әйюпов һәм мин Айнур Рәхмәтов сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
3: Авыл сулышы.

Достар, 9 тулып, 6 минут кетті. Кімнердір әлі турғайлар көк емағына күздерін оша. Кімнердір енді екінші шинаяқ. Кәқпасын ішедір, қайырлы ертәлер болсын. Сіз қаманда бір дұлқында, ертәңгі сағат 6-дан оқпы сіздің білен. Селеше біз бетінде шылай біт студияда мен Найля қоламын. Ертәңгі солқыншы қауа қам радиодан еңгіраған ең матур жырлар. Ол оңышлы күннің түп рецепті. Анасын біз сіздің білен ертәден беті күннің шығарын бөйгіліп қойдық. Неше кәлі? Шимбе ертесі. Иң рәхәт иртә, менә шулай булсын. Аннан соң иртәдән көнгә күшәр, аннан кичкә күшәр. Әлбәттә, иң мөһиме рәхәт дигән сүзне онытмаска кирәк. Бүген 30 май, язның соңгы көннәре. Алда безне кызыклы, шундый матур җәйләр көтсен, рәхәт җәйләр көтсен. Тау, менә шул сүзгә әйләнеп кайтабыз шулай бит. Эфирда исә сезнең белән иң матур җырларыбыз, дәртләндерә торган, биетә торган җырларыбыз булсын.

Әртәлер, дуслар, әлбәттә, үз бәхетіңне, тауасың өз қолыңда дейлер, әлі тауамен қалайдыр ұққаным бар, бір әсердемісің, елда барасың, мәне мәселен, жерге бәхетің жерде отырған мүмкін, еліп алырға ғына иренмә, бұл әлбәттә шоғыштыру, лекен неке кітап етіп шоғыштырылған. Қоршыңда жерде отырған мүмкін ол бәхет әйме, бұл ай қарағанда, иренігесен, ұзып кетерге мүмкінсін, олмайсың, мәне шолайырақ. Көшірілмәй мәғіне де болса да бар бір оңлашыла. Достар, тоғыш темысы бізіне қоманда жібермей әлі. Мені тұңлау үшін біз жазға, мені еткен едім бітәрі қойшата ертен тұрғаш ұст тоғышыңны 80% кіші шоқ мей, есе тонымасы қамын кен деп. Мені ол біздің еде ертен тұрғаш тоғышының ел өтеуінден тұра деп келештік бетінде әйімі. Бір тұңлау үшін біз жазға. Хайырлы ерте бұлға радиосы ерте білен ұст тоғышыңны танымасқа мүмкін дейсіз найлы. Иптәшімнің бабайы ошығыш емуші түшіп ертен көршісіне кірген. Көршілері яңа күзге алған болғаннар зуырғына. Келіп кіргенде күзгедек өзін көріп, қаралы көрші бұлай ерте қой.

әкетіп барасың деп сұрап қойған. Эй, ұятлы болдым деп шыққан еді бабайдай, бабайдай іптәшім. Қоқмарадан сымбіл язу жіберген. Мен әнді шуңды шақларда болай, шынлап та қойшақта қызық болып етті әлі олай беті. Бігеректі бір түсігі үйренесің бетені, мәселен, біземейсің керекті қуатын қызларға ендейме. Анасың сені матур етіп, макияж жасылар, прическылар, кейімдер кеп қоясында көзгінен қатта өзіңді танымайсың. Бір үйреткен бетті қуатын мен сені танымайым деп шуның шекілі. Мен әшілай бүтін әйбірді өзгерем. Бұ сенің өзіңден ғана тұрам. Анасың тауыш дегенін. Әгірді 30-шы майға қарасақ, қолы календарында нәқнашушы тауыш, сызғыру, қамжел ауызлары білен бәйлі өзіншәліклі бейрем екен. Евдокия Свистуни деген шынды бейрем белгілеп өтілі екен. Қызық әйімі, сызғырушы Евдокия деп әйтеген біз ән тұтаршалап. Бұрынғылар бүкіні табиғат ұяна, желдер сызғыра, хайванлар қышқырып өз тауышын сыны бошылар деп шынды юролар, шанулар болған. Шуңа көре енді бүгін тауышлар тұрында сөйлесу бик орынды болып шықты әлі. Сіздің де біздің де шуңа да енді біздің кейінге ұратқан тауышларымыз еніше де болса, мен шондай тауышларын іштерге ясын. Яқшы тауыш білен кішіні ғашықта етіп бола, ішке де орнашып бола.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Менделеевский районында Мари халқының Симық байрамы ұзда. Россия күні оңайынан Қазаннан Мәскеуге үстеме пойыздар белгіленді. Қазір толырақ. Бу минутларда Менделеевский районының Илнет ауылында Мари халқының милли бәйрәме Симық ұзда. Бу

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның һәм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті һәм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккән ауруларны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлдерге кетіруін сөйлеп тұруының керегі жоқтыр. Олар йүз түрлі шерге себепші. Не үшін санчи бір жолы қопма қоршы сифатларға иесің деген сұрау туарға мүмкін. Мұңа жауап ғади. Санчи қонны балансқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрушы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи Фармлен дәруханәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып саналмет ескәрі ғынтысы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Достар, харбер экземпляр шулай мұңланып алғандыр деп ойлаймын. Кімдер кімнідір соғынып, әлбәттә, кімдер енді бақылыққа көшкен әдіянесін, дәуанесін, дәуәтесін, шулай оқ, яқынарын, әлбәттә, барығызға да соғырлық тілеп қалабыз. Әменде есендерінің қадірін білігізген әдіясы келе, мені әлі соры шешек дегеннен тыңлаушылар бізді саң есімін білмейм деп, әйткен едім бет, алтын туй шешегі деген. Алтын туй шешегі ол түгіл бағай ол. Тіге бақшада өсе тұрған аңсы. Әбісі мені нәқ өсе ұрманда өсе тұрған шешекке ұшыған. Ей, жіберген кіші өзіңіз жасып жіберіңіз әлі. Неге аттала бұл шешек. Әрғазин бай дейлер біз әл шешекіні біз дәжия едік. Аны экзамен бергенде үстелге қоя едік сол шешекіні. Ей, құл бақытлар қойда екен. Сәлемлер барығызға да. Яңа Шешме районы Зиріклі ауылынан. Әміне шондай хабар келді. Мен әне құлай деп аталадыр әлі.
1: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкер Фәхриддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларының яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки ұрамы икінші йырт.
0: Хава тұршын іске түшіріп кетеге әлім. Әлгі минутларда Башқалабыз Қазанда 16 градус көрсәті. Йонғыр яуа, дұстылар, сізден еші ғырайқында мұнда қойып йонғыр яуа. Ей, қол шатырда алмаған едім. Магнит 49 балдан 4 бал қазір, демек 15 градусқа қадыр опаста болады. Тәтіште базарылмата қоқсы байнұрлатта 15-ні көрсәті. Әгір жерші ол түбән қамада 17 градус жылы.
3: Болғар радиосында реклама.
4: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России.
10: 0+.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект. Мәңгілік Тукай. Һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
11: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
12: Лилияна Ирназарова.

0: шүкір, яуа, неше қайтырман деген едім, қол шатырын алмадым деп. Қазір қояш елмай, мен ашыл жейнің темі бұлайынды ол. Яңғыры да яуа, салуат көпірі да шыға, әменді қояшы да шыға. Біз мұңаймей біз, демек, күннің моторлығы біле сұқланабыз, лекен қоядыр жинасыз екен. Зонтикларыңызны, қол шатырларыңызны алырға ұнатмағыз. 11:07 минут кетті, бұл радио эфирін дәвам етеді. Студияда сіздің мен Найра, сәлеммен.
1: Ойгүл Закиржанова.

Бізгеда қойышлы сәлем, нәр елім әлі, Бұлғар радиосына әлі қошылған тыңлаушыларға, ертеден бізнің білен бір дұлқында бірге олған барлық-барлық тыңлаушыларымызға, енді 11:27 минут кеткен, студияда сізді мен Найля, сәлемін әлі бір тыңлаушымыз әбәрәңгі тәкесі ошарға шоқырған, хәм бұл юққағына түгіл, мен ойладым, енді бұл мүслімдендір деп, чүнгі йоқташым деп, бізнің яқтағына бәрәңгі тәкесі дейлер, бүгін бетінде халғара бәрәңгі күн белгілеп өтәлер, бәрәңгі турында сөйлешкен едік, сізнің білен демек бәрәңгі пішіреміз деген едім, міне бүгін өзіне көре бір форсаты достар, сіздің яқларда әнешек әйтәлердір, ләкен мен ашу итсіз болса, бәрәңгі тәкесі бұлайындылы оқмай біле ашайсын, тәмінеттіріп, кітіртіп тұрған қабырлары білен кіл әлі фотосында түшіріп жіберген, рәхмет сізге жібергендігіз үшін, енді сіз білесіз, ілеке уақытларда бұл өсімлікті Күнек Америка индейстары мұнан 4000 ел әлігі білгенлер, бәрәңгі турында, мұнан Испания алып келелер, оннан Британияға, Франция, Италия, Германия, хам бошқа елерге, оннан соң енді Петр бірінші бізге алып қайта, хам шынсы қызық, тағы бір факт. Көп кіші бетінде көп елерді аны ризық етіп қабыл етмегенер қуатын қызлар бұл өсімлікнің шешлерін қызлар шешеклерін қызлар матурлығы үшін шешлеріне қадағандар тегі оқ шешеклері бар бет әлеймі шоны матур етіп бизену әйбірі деп ойлағандар әйткенім шо ол да ана енді шойтан алмасы деп таттағандар көп жерлерде анасың ана енді міне ана тоқлықлы ризық болуын исбат етті француз аптекасында шілеуші Пармантия деген кіші аптекарь һәм инде менә шуннан аның инде китә аның алмаларын үстерүгә дә күп көч куела хәтта аның медицинада да куллана башлыйлар бик тәмле дә ул шулай бит токлыкта да хәерле көннәр

0: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Айгүл Сагиева, Әни сүзі. Мәдәрис Ғазетдинов күйі, Гүлнұр Айзат сүзләре.

0: Лекар жылудка ярдам ите ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекаржалудка.рф. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә нәсер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург трактор 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
4: Абаган республика буенча дуслар, оязучан болотлы көн диаредемин. Мене хазер башкалабыз Казанда парегаленче градус 16 градус дейлген. Көпшілік районарда йонгыр, магнит 4 балл, демек 17 градусқа қадар жылы. Жәлил Әлмәт Ознақай, әгірші орша ол түбән камыда 14-17 орша марабайлар сабасында қойақ 14 градус жылы деп көрсәті. Хәм көпшілік районарда еткенімше йонгыр. Дуслар, енді 12 доларға 10 минут қалды. Мен Найля, сізнің біле сол болашам. Әліміне таған айтым бет бәрең тәкәсі тұрында бір тыңлашы біз язған. Бізді итсіз бүккәні, қысыр бүккән дейлер сізнің ше бәрең тәкәсі бұл ауыл деген қайырлы ерт.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушылары, біз 30-шы май бүгін шимбе күні Болгар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина. 3 сағатымды бошлап жіберем, түшке ош уақыты ошларғы шейлерге сәмірі болсын, табындарғы сөгерек болсын, әм бірге болсын, достлар. Әм бүгін енді табын құрып, бейрем етушілеріне, туған күндерін белгілеп етушілеріне, отлап тәбрікле бұзар біз, отларыны бізге 42-00-15 Қазан шәхірі, Максим Гүркюрамы 15-ші ерт адресіна еллі оласыз, әм bulgarradio.com сайт аша онлайн тәбріклеулерігізіне еллау мүмкінлігі бар. Сайт аша келіп ерішкен құтлау біз бар. Әм оны есіне жеткіребіз. Тархан ауылында туып өскен бүгінгі күнде Қазан шәһірінде яшаушы Минхадетдин қызы Сонияға 2 июнь күні 90 яш толашақ. Қадірлі әнеевізіні ұлы юбилей білен құтлыйбыз. Әнеевіз сен ұзын ғұмыр, нықтазалық, моллық, жан тынышлығы тілейбіз. Әті білен бір-бірігізге тірек болып, ұзын ұзақ йыллар яшарген насип болсын. Ғұмыр бойы біз 4 балаң деп яшадың, ял көрмәдің. Бек зор рәхмәт сіңа, әне. Шешләріңе шал кірсе де, сен бит бізнің юрәк түрінде. Ұзақ яша қадірліміз ауырмеша. Сен дүнияда бізге біргіне. Еңізге тілекләр білен балаларың, кеуләрің, ұнықларың, ұнықшықларың тәбіреклейм. Әлігі тілеклерге бізді иқылас қошылабыз, Субхан Аллашынды көркем ешке жеткенсіз, әр күніңіз шүкір етіп өтсін, боларығыздан қадыр құрмет күні көріп ешесегіз еді, бейрамығыз білен сізіне.

0: Башлангыч сыныфларда оқыту, физик культура білгішліклері бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бөлікке оқушылар қабыл ете. Шеттен келушілер тулай тұрақ білен тәмін етіле. Түбән камадағы телефон 350063. 350063.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Гөлсезнің есімді күні атап тұрушы, Гөлсезнің есім білен ғына әндәшуші, назлы түбіндәшуші, яқын кішігіз болсын деген тілекілерді. Махаббат турында жырлар да, шылай ғымыр турында, тұрмыш, ешайыш турында жырлар да. Дұлқындарымызда яңырар түрлі темаға жырлар таба аларсыз, ешті аларсыз бүгін күнді омында дұслар. Әм шылай ғында сізден әсамас хабарлар келсе, әлбәтте енді біз Максимасын шыраша кітіп қолабыз аларыны 891-78-555-591 әм бешбіздің номеріміз. Әм оралашып тұрық, қабір бірімізге хабар салық, исәнлікті, еменлікті, Бұлғар радиосы кеңеліклерінде. Өшірашылар көршілер, насып болсын, қайырлы матыр күн сізге.

0: Өмір соқмағын сөте сөте мүнеш ұлар, елларыны соны-соны бізді еш қана ғымыр ұғышын сезмейді қолабыз көбік. Әйінді мүне мәселен календар бетіне қорасақ бүгін 30-ші май дұслар. Доғын бірінші әкінден жей башылана деген сөз бетінде. Әм енді жейге де ояқ басабыз. Әлі ез жеттігіне көбік, әлі ез қолияқ қына басқан өйдік. Ех, енді жей де осып кеткенін сезмей қолар бұшыман көре. Біргіне минутны да, біргіне мезгіліні де еққа сарыф етмесек еді. Әм дұслар бүгін туған күндерін бейрам етушілеріне әгерде құтларға күндізгі сағатларда үлгірмеген болсақ жерлі сәлем тапшыруында кеш білен сағат 8-ден 9-ға қадар Бұлғар радиосында жерлі сәлем тапшыру бар. Бұлғар радио.com сайт ошы әлі сіз құтлауларыңызны күнді омында юлы оласыз рахметіңіз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім етті.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауыш.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жайтеме синең табында.
1: 17 градус, әлігі минутларда қазанымызда, яңғыр себелі абызда уақыт-уақыты күн яқтан толғын жел атмосфер басымы түркіміш бағынасының 748 мм тәшкелеті геомагнит қыры тыныш. Әмкін доуымында яуым түшімлі болар деп паразланды бүгін.

0: Рашуында сулықларда кішілер именлігі бөлігі жетекшісі Регина Ғаязова сөйледі.
1: Бірінші ширатта, әлбәтте, тұрышырға керек балаларының ұяларын ұйыштырырға, балалар лагерларына жіберіге. Әгер де енді мұндай мүмкінлік болмаса, әр күн диярлік сихар үшін сұрыбыз іске түшіріп кетірге балаларға қорқынышлық қағидаларын. Бір өзілері гіне сіз іште болғанда сұлықлар яна бармасынлар еді, ойнамасынлар еді. Күн сайын әлігіне мәгілуметіні гіл іске түшіруге керек балаларға. Сұлықларды ұялтқанда, әлбәтте, енді мақыс ұйыштырылған пляждарына сөйлеп. Узган елны республикада 57 пляж ішледі. Бүгінсі күнде 47 пляж бойынша қориза тапшырылды инспекцияға. 47 пляж ашыларға тиеші.
0: Бүгін Менделеевский районының Илнет ауылында Мари халқының милли бейрәмі сымық ұза. Бұқақта район администрациясы матбуғат қызметі хабар етті. Қонақлар үшін бой этномәдени программа әзірленген, милли шығаллары, интерактив майданшықлар, халық ойындары, республика һәм Россия төбәкләре иҗат коллективларының концерт чығышлары ұйыштырыла. Болгарда хаваға 600-дән күбрәк хава шары күтәреләчәк. 11-нән 14 июльгә кадәр Спас районының Бөек Болгар музей тыйлыгы территориясендә хыялчылар хава иланнары һәм шарлары фестивале узачак. Хава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 12-дән 17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу кибрин шабойныйга да кирип чык дигән. Абуйларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.3

0: бақша қозыдым, беренгі ұтыттым, ерезелеріні қолыстырасы қолды. Е кім кемережеға дейдерге? Кім үзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп құйып дейде?
1: Әлбәтті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюмини конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
2: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
3: Ертенгі ош яңа пішкен ипи ісі хем Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хем қаймақ. Хәр ертенгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
4: 5 жүмле. 5 секунд. 5 сұрау. Хәм бір генә жауап. Хәр шимбе 16:30-да Болгар радиосында.
5: Бишкабиш. Бишкабиш. 12+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Райас Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән елга авылына багышланган җыр.

0: Сиога, нинди тағы өзгертулер кертен бола. Узган елны қыдан алсан, бұйылның бюджеті 300 миллионға артығыра. 1 миллиард 8 миллион сумға жетті. Бірейсі біз бір де қошы келген ең. Мұнда берген тәдімлерге ел сайын финансирование беріп, ғалалар, ғала пісерене бардан көбіштіра. Шынки ауар халық білен ішілі, мұнда ешәген кішілерге болған программаны жеткеріп, керек вақытында қағазларын әзірлеп, өздерінің құжауқарын тағында арттырып, ішілеу тіпіш мұнда шоу.
1: Мәселен, бұйыл үйге сатып алушыларға бір баш мал үшін 35 мін сумға қадар субсидия берілі. Министрлықның кеше қожалықларына үстіру бүлігінің әйдәп барушы білгіші Рамиля Ғалимжанова сөздерінше, мұндай тәқдим ұзған елгі кеңешмеде яңғыраған.
2: Біздің бір шәхси қожалық 15 башқа қадар үгіз сатып алырға мүмкін. Мұның шартларына келгенде енді 6 айдан артмаған үгізлер боларға тиіш. Хәм 3 жыл давамында сатып алынған баш санын сақлап қалырға тиішлер олар. Әгер де бір ЛПХ, дейбіз енді шәхси қожалық, бұйыл біздің 15 баш үгіз ала екен, оланы келесі елға сатырға мүмкін. Хәміне бұл сатып алған ақшасына ол тағын 15 баш үгіз алырға тиеш болайынды. Хәм шулай еттіріп, 3 жыл давамында міне бұл үгізлер санын сақлап қалырға тиеш деген шарт бар. Бұл конкурсқа біздің документлар тапшыру 18 майдан 29 майға қадар иғлан етілді. Бүгінгісі күнде енді міне біздің 36 районнан заявкалар келді. Халық бұл яңы программа білен бик қызықсына. Әгер де ақша қалса енді, екінші отборда иған етешекбіз деп ойлайбыз. Шулай біздің товар һәм нәсіл таналарын алуға субсидиялар қаралған. Бір баш товар таналарына 80 мың, нәсіл таналарына 90 мың сумнан субсидия. Бір шәхси қожалық 15 башқа хәтлі таналар алырға мүмкін. Алу үшін договорлар біздің акт, ақша төлеген документлар, тірліктер сатып алу бойынша ветеринария документлары керек болады. Үгізлерін де таналарын да юридик затлардан ғана алырға мүмкін.
1: От, сыйыр, кәже, қышқыртларға қоралған субсидиялар шулай ұғы әмелді.
2: Атлар тұту үшін бір башқа 5000 сум, кәжелерге 1000 сум, хәм сыйырларға бір башқа 6300 сум субсидия қоралған. Біздің субсидия алу үшін бұл баш санлары электрон қожалық кінәгәсіне кіртілген бұларға тиешілер, хәм тірлік азығы сатып алуға документлар бұларға тиеш деп әйтесі келе. Қошқыртларға субсидия бір күркеге хәм қазыға 200 сумнан, бір баш үрдекке 120 сум, бір бройлер шебеге 100 сум есебінден субсидия ставкалары қаралған. Бұл құшылар енді біздің олар республика территориясында тіркелген, құшылар үршіту бойынша шығырләнуші қожалықтардан сатып алынған бұларға тиешілер. Оның қаралған сұрықлары бар деп әйтесім келе, құшылар біздің 1 апрельден 1 июль аралығында сатып алынған бұларға тиеш. Бұл елға біздің құшқыртлар программасына ғына 80 миллион ақша қаралған. Ұзыған ел 8600-ден артық шәхси қожалық бұл хүкімет ердемін алды. Хәм бұл елді дайынды біз субсидия алырға тілеушілер саны көп болардыр деп ойлайбыз.
1: Ердем шаралары мұның біләңгіне бітмейм. Абзарыны зұрайтып, маллар артырға тілесін екен, шығымның бірелішін қопларға дәулет субсидия берен. Мини-фирма тезісшілерге де грант қаралған. Мәселен, Яшілөзен районының Шүрелі ауылынан Ирек Фатихов мини-фирма тезіп маллар санын арттырған еліп. Мұның үшін 2024 елда дәулеттен субсидия алам. Бүгін шәхси қожалықтағы маллар саны 34 башқа жеткен.
3: Ауыл жерінде біздің жақта тембөлі іш жоғанда шәхәрге барып ішесі келмей. Сауқыздар біттейінде өзіңіз білесіз, мәктептің жауап бітірділер. Атын мәктепті шеде қая барайық. Біздің жол бір ауылда жол мал асырап, ешке өстіріп, тұрсып, әкірліп, ішіліп, ятабыз. Сарайда бірнінде осы ойы жоғы. Қол қызметі ауыр. Шоңа көлі шөші мини фирманы ішерге тұрыштым. Электроварден бүтін нәрсе теріс шығара тұрғандар, қарбесіне паэлінік су үсе тұрғандар, азықлар алып кіріге, трактор алып кірейін шонда бүтін нәрсені шол көлі жиңіл еттім мен мәне патамырсы еш бара, ақчаны жәрлеме дейін. 3 миллионнан артық қатшты ол бізді. 600 мін субсидия берділер.
1: Ұзған ел Фатиховлар ит сет сатып 5 миллион сұннан көбірек кірем алған. Сет бейесі түбен болса да, малларыны кеметірге жиенмей алар.
3: Құрмалар сатып алмайыз біз, өзіміз, іштіреміз, комбайнымызда бар, бүтін техника. 100 гектар жерім бар, 55 гектар аренда да қалғандары өзіміздікі. Өзіміздің ғайла білігіне ішіп жатамыз, қатын, малайымыз бар, 250 литр сүт сауамыз күнге. Бұл асырлар бар, біз олап өтмәді деп әдегенде. 25 сомнан Бектау районы Сая ауылына келіп алып кетелер, қаркінні. Бәйелері келгенде түбен енді, сөзде жоқ. Гәрөчеде де қипат, запчаса да қипат. Бірінші болмай, біз ғана түгіл, бүтін ел сондай ауырлықталар.
4: Малларының кеметірге жеңіміз,

0: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
1: Айгүл Сагиева, Әни сүзі. Мөдәрис Ғазетдинов күйі, Гүлнұр Ойзат сүзләре.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоди, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, юрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалешіп, екусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи барызға да сәлеметлі кетірсін, дослар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дарухәнелерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Ол жарасы болып сонал медицинский регион тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 16-17 градус шамасы желі. Желің юнәліші күн йоқтан атмосфера басымы 3,3 748 миллиметрін тәшкілі тә геомагнит 40-39 балдан 2 деп көрсәті.

Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында. 91.5 FM.

Әйірлік күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Бұлғар радиосы тапшыларында ом етеміз шимбе. Күнәләне қияшлы болмаса да, тек шылай да кейфлеріміз яқшы болсын. Әбілесіз мә? Тыңдаушыларыбыз шынап та кейфлеріні көтерелер. Өйіршемін, мен сіздің үшінде қуанып отырам. Әр кімнің де бақшасында шылай кейф көтері тұрған нінде де болса, оғаш бұақ шешек атқан бола, ейсе нінде де болса, ұрлықтан үсінті шытып шыққан бола. Ейсе кімніңдір бақшасына сандығаш келіп сойырап кетсе де кейфлер көтерілі. Әм әлігі минутларда мен Роза ханым яза, барбарис шешек атты, ескеткіш ойгіл бірінші көрем, деп бік матур барбарис шешегінің фотосын юллаған хейірлік күн. Мотор селеуын дәртісі көңілерге де азарт бері сау сәлемет болы. Мен сәлемнер жіберем әлі Сорман райыны Соқлы Баш ауылында яшаушы достарым Мырзаханов Марсел Галиулла ұлына һәм Мирзаханова Светлана Саиджанқызына Қазан шәһәрінің Авиатүзеш районында яшаушы Маш Шакир ұлы Гатинға есен сау сәлемет болыңыз, рухи дәрт дәрман берсін Раббым, Аллах баршабызға да деп тілеймін. Рахмет сізге, бек зор әлі бұл барбарис шешегі турында сөйлермін әлі.

Бураннар дуламасын. Инде бураннар дулап еткендер, дуслар. Корғаны қыды, сыйыршы қынықыда, хаймы қолған бураннарда. Тек мені терезе қорадым да, дауылла буранлар келе бітәлімінде яңғыр. Сіздің яқларда хауатырышлары неші керексің? Міне, ел күндерінде нешік бұлатырғандыр ол. Нешік күні ел күні келіп жеті яңғыр яуа башты. Міне, ел күндерінде қияшлы күндеріні көбірек кетәбіз біз. Чүнкі ел итесі келе, қияш нұрларына қиынасы келе. Айрыша, жай күндерінде, яз күндерінде, жай жетейін бір-екі күнде. Жаңа көре, матур жылы жайлар келер деп үмітленіп қала. Біз хам олды әлі біздің сабан тойлар, мотор ұшырашулар көте, урамнарда гармон тауышларын яңғыратып, мотор келерге татар халық жырларын жырлап, көңілдейтіп, мотор етіп, бейрам етерге ясын. Бейрам рухы әр кімнің де көңілінде болсы. Міне, әлігі минутларда Бұлғар радиосын тыңлап барған, яйса бақшасында, яйса үйінде тыңлаған әр кімнің де көңілінде шатлық болсын деген тілеклерді қолабыз. Хам юлдағыларға хайырлы юллар тілейбіз әлігі минутларда. Алмас Акберовқа шылай ұғынды, бізнің Татарстан Яңғасыр телеканалы режиссеріна сәлемлеріні елді біз олды әлігі минутларда елді екен. Мені коллегалар, қызметташылар шылай деп, сенға дәрт беріп тұрғанда үшілеу өзіннен өзі рәхат. Жырлап барығыз, қайырлы елді өлейбіз сізге.

Көңілдейтіп ешәрлі өрген еш етесің, достлар. Бұйығып отырмай ғайық, урамда құйаш ек деп онда. Кім бұйығып отырсын, білесі мі? Кішінің көңілінден шыға ол яқтылық, энергия көңілінден шыға. Хәм іштен нұр болқып тұрсын, езібізді, елмайы болсын, көзібізді шатлық ұшқынлары болсын деген тілеклер білеміз. Музыкалі ферні дәуам етеміз. Тема болды бейтәлі бұ. Барбарисы жемішләрі де, қуағы да. Менің ғұмырымда көргенім жоқ, айгіл фотосын жіберелі деп жазған бір тыңдаушымыз. Барбарис қуағын интернет кеңістіктерде іздеп қарағыз. Бек матур, сары шешегі шындай матур. Әм бір тыңдаушымыз жазды. Жемішлерім пылау пішіргенде қолланам, бек дәмлі болады. Роза ханым нақты шылай деп жазған еді. Барбарис жемішлері білен шай ішкеніңіз бар ма? Айгіл, бек пайдалы, шынлап тәхем, ошқалтым болады деп жазып жіберген. Онысы білен де келешем, достар. Міне бет, білмеушілерге қорағанда білушілер көбірек екен бет. Енді білмеу ғайыпты білерге тілеп, ау ғайып білерге тілеп, интернет кеңліклері ашада ғымман. Міне Бұлғар радиосын тыңлап та өзіңіз үшін пайдалы мәғлімат алығыз. Кеттік шырадағы популяр жыр білен, шынлап та әлігі жыр популяр. Міне тыңлағыз әлі. Еш шексіз жыр яңырап біткенше сіз аның қошымтасына қошылып жырлы яшақсыз.

күттілер нішек. Үшінші қотында ешілік еді бұғай. Көрініп күнә қолды, шәшәклі бір туғай. Дүртіншіге мінгіш сүйу ішігін қоқтым. Бәлкі оңа менің болмағандыр хоқым, әбешінші қотта қоршылады урман. Ул юлымны ізләп кеттім әне шуннан. Алтыншысын ошқаш тирән диңгіз көрдім. Ижад диңгізіне көмілгенше кірдім. Инде ішікнің мен ин сұңғысын қоқтым. Шушы бейікліктен түшерге юқ хақым.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Сәлігі минутларда қазанымызда 16 градус, яңғыр себәлі, күн батыстан толған жел. Атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 748 миллиметрін тәшкілді, геомагнит қыры тыныш 9 балдан 2 деп көрсетті.

0: реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Бірінші

0: Исем тоныш булды. Усман Әлмиев без алға дава дава метер.
1: Койтып ұқырға да ұқыра.
0: Үйренерге да үйренерге. Бишінші жүршіға күшеуіз ойыз. СССР-ның қолық артисті есіміне лойық болған бірден бір тотар артисті. Мәктәтіні тамамлағаш ұл Қозан авиация техникумына ұқырға кірі. Музыка сәнғатіне ұл ғойля дұсты, композитор Салих Сайдашев кенеші бойыншағына үйрене башлый. 1950 жылда ол Қозанға қойта һәм 40 жыл дәвамында Муса Жәлел есіміндегі тотар опера һәм балет театрында эшли. Жүрші рус һәм дөнья классикасыннан 100-дән күбірек партия башқарған. Азат Аббасов, Илья Сахадиев.
1: Азат Аббасов.
0: Дұрыс жауап, Азат Аббасов. Әфәрин, Ойгиз, мұны да жеңіп шықтың.
1: Аллаға шүкір.
0: Шулай біз сенің білен 4-ші басқышқа көшеміз, сен әзірдір ормағансыңдыр.
1: Әзір, юға ормағансың.
0: Бик популяр жер сайлап алдық, 5 факт іштешексің. Шушы 5 факт бойынша сен әлбәтті әлігі жеріне таған тонырға керек.
1: Ярай.
0: Әзір ме? Башқырт халық жері. Онда туған яқның, туған жерінің матурлығы тасверлана. Жерінің сыңғы юллары 2 башқыланы Уфа білен Қозанны бірләштіре. Бұл башқырт һәм татар халықлары мәдениетлерінің ортақлығын көрсете. 4-ші факт. Сондуғаш қыш боларақ қына түгел, ә илхам шығанағы боларақ шағыла. Бұл жер кішіні елға туғайындағы сондуғаш көбік шын күңіл. Дән жырларға үнді. Ойгиз Хайдаршин өзі де әлігі жырны Идел Холығара Башқырт һәм Татар жыры фестиваль конкурсында башқарған бұлы.
1: Сімәдішті бұл Башқырт халығы жыры Хандугас.
0: Әйе, дұрыс жауап. Хәм енді мұнда сұрайсым келе, Ойгиз, шоның бір өзігін ғене башқарып ұзалырсың мекен. Біздің радио тұңлаушыларымыз бік шат болыр еді сенің тоғышыңны ешетерге.

0: Ойгиз, әфәрин, искеткеш болды бұ, рахмат сеңа. Шулай біз сенің білән тез генә, женгіл генә 5-ші басқышқа да келіп жеттік. Иң женгіл берімлерінің бірсі. Мұнда радио тыңғаушыларымызға сеннен музыкаль бөлек. Нинди жырыңны башқарып ұзар едің?
1: Опера жүршісі болғаш, өзімнің итальянша иң яраткан неаполитанский жырымны башқарасы келеді. Итальян тілінде.
0: Яхшы, әфәрин. Хүрмәтлі радио тыңғаушылар, бүгін біз біргәләп ойнап та, білімлерімізді де текшіріп алдық. Қонақта Қозан консерваториясының 3-ші курс студенті, Қозан шәһәр филармония социалисты Федор Шаляпин есімендегі стипендия иесі Ойгиз Хайдаршин болды.
1: Зур рахмет, қадірлі тыңдаушыларыбыз. Зур рахмет сеңа, Гүлназ. Мен бик шат шушы матур студиябызда отыру білен, өзім түрінде сөйлеу, шындай яхшы ойыннар менің үшін бик зур шатлық болды бұл.
0: Өзіңе рахмет, Ойгиз. Топшырының алып барушысы мен, Гүлназ Рашитова, сіздің болашам, тұрмышыбыз жырлы, мұңлы болсын.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирәне һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал медискер үгінтісі болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Қайырлы күн, достар. Әлігі минутларда қосандымызда нихаят қияр шықты, әмінде яңғыр тоқтады. Әм күнде омында олмашын үшен болатылы яңғырлы болырды, фаразланғаны енәк шулай болды да. 15 градус деп көрсетті. Әлігі минутларда қосандымызда желінің юнәліші күн батырстан, атмосфера басымы 748 миллиметр. 91.5 FM.

Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында. 91.5 FM.

0: 81, код 8843 62.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
2: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
3: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.

0: Жоғар радиосында музыкаль премьера.
1: Айгүл Сагиева, Әни сүзі. Мәдәрис Ғазетдинов күйі, Гүлнұр Айзат сүзләре.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Кеш оязса, хеш оязмаз деп айткан үлкендер, олай бола көрмесін, достар. Гіл ояз болсын, желсіз әлігі минутларда қосанымызда құяшлы. 15 градус жылы, атмосфера басымы 3-3 бағанасының 748 мм тәшкілті геомагнит құры тыныш. Менагел Хайрулина, хәр баршағызға да емін мотор ел кешілері тіліп, бүгінге сау болашам.

0: Тарнун имга клаучи гаралыши студияда Ланда Жиханшина. Татарстанда тұрақыны пайдалануға топшыру планы 58% қауделген. Иртеге көрші фестивалина ғоризалар қобыл ету тәмамланы. Әхазір тұлырақ. Синоптиклар республика халқын күшлі жил хәм ешін турында кесеті. Бұқақта ғадеттен тұшқалар министрлығының Татарстан идересінде хабар етілі. Қойбір районарда ешінлі йонғыр хәм тезлігі секундына 18 метрға қадар күшлі жил фаразланы. Министрлықта қорқынышсызлық шаралары турында ескерттілер. Реклама тоқталары, юл белгілері, оғашылар хәм электр топшыру линияларынан ерақ болырға кеңеш етілі. Татарстанда ел башынан 1 миллион 850 мін квадратметр тұрақ пайдалануға топшырылған. Бұл еллық планның 58%. Бұл хақта бүгін хокумет ертінде ұзған кенешмеді түзіліш ғам тұрақ коммуналь қожалық министрі Марат Айзатуллин селеді. Кенешме Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин рейсілігінде өтті деп хабарите Татарстан рейсі матбуғат қызметі. Марат Айзатуллин хабар еткенше, коммерциялы түзіліш линиясы бойынша 80 куб фатерлы йорт пайдалануға тапшырылған. Бұл планлаштырылған көлемнің 69%. Социал ипотека программасы бойынша еллық план 43%-ға өтелген. Ғымыми мейданы 65 мін квадратметрдан көбірек болған 31 йорт түзіліші тәмамланған. Иртеге көрші фестивалина ғоризалар қобыл ету тәмамлана. Иң актив кішілер Шоллыда, Әлмет, Олабуға, хәм Кукмара районнарында яши. Ғоризаларның көбісі шушы түбәкләрдән килгән. Көрші мирас юнәлешендә қотнашырға тілеушілерге 1 миллион сумға қадар грант беру қоралған. Бұл хақта шәһәрләр үсеше институтының программалар департаменты жетекшісі Данил Данилов білдірді. Толырақ олдағы
1: язмады. Былтыр көрші фестивалі республикада 117-ден артық проектіні тұрмыш қоршырға болышты. 500-ден артық өзіншелікле шара ауызды. Бұл кішілерге ұшырашу, танышу һәм ял ету үшін яңа мүмкінліклер ашты. Татарстанның мәдәни тұрмышын тағында байытып, қызықлырақ етті. Быйыл көрші мирас юнәліші барлыққа келді. Ол мәдәни мирас һәм шәһәр мұхитын үстіру белән бәйле ұзақ уақытлы проектларны хуплауға юнәлдірілген. Бұлар арт проектлар, күргәзмәләр, спектакльләр, музыкаль башланғышлар, цифрлар, хифлар һәм медиа форматлар була ала. Әлеге ғариза берүшеләр арасында иң популяр юнәлешләр архитектура, мәдәни мирас, башкару сәнгате, фестиваль эксперты, реальное время, интернет-газетасы баш мөхәррире урынбасары Рәдип Кашапов проект Қазанның туристлар иғтибарынан читтерек қалған Киров районы тарихи мирасын көрсәтү үшін дә әйбәт булар иде дигән теләктә.
2: Төрліше бола ала, мәсәлән, мен күз алым, миңа нәрсә җитмейді, миңа аудиогидлар җитмей. Хәтта үзәктә түгел, безнең бар Киров районы. Без аны чиктер алып ташты, без туристларны да йөрмей, Гарышанда бар безнең. Бароди бистәсе, безнең монда Ягодный бистәсе бар анда, Алафузовлар, ими башкалар, монда турында бик кызык булыр иде. Ишетергә китаплар җитмей әлбәттә миңа. Шундый бар кызык форма хәзер аудио спектакльләр, мәсәлән, хәчан кеше үзе колакчыннар килеп йөри дә инде тыңлый. Теләк әлбәттә ул проектлар ике телдә булсын, татарча һәм русча. Гомен татар теле мондый форматта да үзен тәкъдим итсен.
1: Фестивальдә тур проектлары белән катнашырга теләүчеләр гаризаны 31 майга кадәр kurshefes.rf сайтында калдыра ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Иртәгә Казанда дракон кимәләрендә ише буенча Россия чемпионаты финалы узачак. Бу хакта спорт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында 2 чакрым дистанциядә җиңүчеләр билгеләнәчәк. Бүләкләү тантанасында Татарстан премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко һәм спорт министры урынбасары Халил Шәйхетдинов катнашыр дип көтелә. Быйыл хәрәкәттә бәрәкәт проектының урыны үзгәрә. Ул Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасы каршындагы мәйданда оештырыла. Бу хакта Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова хәбәр итте. Проектның сезон ачылышы 4 июнь кичке 6-да була. Ул элеккегечә һәр пәнҗешәмбе узачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндіз 13-тен 18 градусқа қадар жылы болар деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 15 градус жылы. Сіздің білен Ландыр Жиханшынайды. Кешілерігіз матур өтсін.
3: Һава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
1: Тукай районы Бордыбаш ауылында юмурка салатырған бір еллық тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 750012. 750012. Код 88552.
2: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
3: Көрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешеттің мі?
4: Менде тағын.
3: Мешлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Иғтибар, тәзе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Ишетесіз мі? Жей тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.
2: Лилияна Ирназарова.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Әлігім нотларда Қосанда 15 градус жылы, атмосфера басымы 744 мм, магнит қара 2 балл білен бейліні. Ертеге 31 май, Татарстан бойынша алмашынушан болытлы. Түнлі ахуа температурасы 7 градустан 10 градусқа қадар жылы болса, күндіз. Урыны білен яңғыр яуырға мәмкен ешін болуда ихтималы. Ахуа температурасы 11 градустан 17 градусқа қадар жылы болыр.

қайырлы кештер болсын достар. Айтылмаған сөздеріңіз қалмасын. Яқындарыңызға сәлемдер де юлай аласыз. 8977-85-51-91 біздің WhatsApp түгіл Max-ның номері WhatsApp-а SMS хабарлар енді қабыл етмейміз. Хамше мағат шундай сұрау туды. Мына бит мойынды мой ақырына яқынлашам. Табиғат ниғмәтләрен таты башлады. Шулай бит қозғалақ, қақы, қуқы. Дейлер енді қайсыздыр яқта, бәлкі сізді мұғымен башқа шайтәлердір, оларыны жиып та қоясыздыр бәлкі, бәлкі бұйылын әлі ашарға үлгірмеген сіздір, язығыз, қышытқан жетіңіз мен бұйылын айрушы әрікмен бек популяр бізнің, оны жиырға үлгірген сіздір бәлкі. Хамиді радио тыңлаушылары біз білем, бұйыл тұзғанақны да яқшығына жидылар, пайдалы рецептларыңыз болса, бізге де язығыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігін ұтларда қозданды 15 градусы жел атмосфер басымен 748 мм магниткіра 2 балбілен бейеліне дымлылық 62% иртегі 31 май Татарстан бойынша. Омашын ұшан бұлытлы ұрыны білен еңгір еуірға мүмкен ешін бұлуда иқтимал. Хауа температурасы тінлен 7-8, күндіз ісі 11 градустан 18 градусқа қадар жел болыр.

0: Беренге утаттым, ерезелерні олыштырасы қолды. Кім кемережеға кетерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып кете?
1: Әлбәтті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и

қайырлы кешлер болсын достар. Енді ауылларда ел үйтушілерге бізден шақырдагілерден елқынлы қойнар сәлемдер. Рәхәт етіп ел үйтегіз ярыма бұл яуларда енді көп кіне ауылларда бәлкі. Сабан тойға бөлеклерді жиғаннардыр. Әлігі мезгілерден фото видеоларығыз болса біздің бүлінді ортақлаша оласыз. Енді Максқа келі берешкен СМС қабарларыны яңғыратыға ресейді қаным сұр сәлемдер елді көршілері алсу білен Рушанияға Аллаға шүкір көршілерім бар. Бүтін бақшаға керек өсінділеріне олардан алып ұтырта бітірдім. Бұйыл әлін әрсе өзімнікілер шытмады деп ясқаны. Міне бет, шындай көршілер болғанда еші біз әлігі, жер жемірді еші біз. Шылай бет. Ой Гүл, бізнің сәлемдерін шеткірі әнесі Гүл Нұрағы, әдейім Фәрхатке, қайырлы имен кешілер болсын бұлға радиосын ұйрадып тұңлаушы қәр кімге. Сәлемдер дегілген жамағат сізден де күтәбісі 8-9-7-85-55-91-5.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда Қозанда 14 градусы жылы, атмосфера басымы 744 мм, магнит қыры 2 балл білен бейліні. Еріттегі, екшембі, Татарстан бойынша алмашнышан бұлытлы, ұрына білен еңгір еуашақ ешін бұлуда иқтимал. Хауа температурасы түнлі 5 градустан 8 градусқа қадар жылы болса, күндіз 11-18 градус жылы болыр.

радиосының Максына келбірешкен әсімәс қабарларының еңғырата біз қайырлы емен кешілер болсын. Бұлға радиосын тыңлап әлігі минутларда ауылға қойты барушы Рафис білән Лилия Кәсур сәлем нәрі үлі біз сәтіп ясалар қайырлы емен еңғырлар болсын. Шул айуқ Елверға қайырлы кешілер тіләп яса. Дұст Сирине Матур кеш үшін бек зор рәхмәт яратқаным мәменім яқынным деп ясқанар. Шулай Рафистан келбірешкен шираттағы әсімәс қабар қайырлы кеш болғар радиосы бүгін базарлы матақта зор бәйрем ұстырдылар, үміт мәшетті келген қонақларыны сыйладылар, пұлов, шәйлер білән бек дәмлі болды. Халқыбыз есімінен оларға зор рәхмәт, Алланың рәхмәтләре яусын. Жетекшілерге Шафиғолин Радик Фасихович шунды ішіліген ескіліклері үшін рәхмәті бізіні білдіребіз. Базарлы матақтан Бахауф Рафис дейілген Нафиға ханым қайырлы мен кешілер тілейбіз. Бізнің дөймейті ұлабышы біздің де мотор фотосуретлер келіп ерішім. Аллаға шүкір бізді Сабантуға бәйрәмге енді бөлекләрі жиылды. Келесі атнаға бәйрем кітабыз деп ясқан Нурия ханым. Шатлықлы ұшырашулар насыл болсын әлігі бәйрәмлерді исен, имен гіне қаршы алырға қам ұстырып жіберірге қар баршы

0: 94.5 FM.
1: Ярат әлі ярат, менің кебік ярат, күзлеріме қарап, ерегімді аңлап.
2: Қозанда сәғат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Нурлар, серпіп, яңа жерлі сағатқа аяқ басабыз, дослар, қайырлы түндер. Бұл сон Бұлғар радиосын тыңлайсыз, сіздің білен, мен Әлияна Мәрденова.
1: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
0: Әлігі мен осыларда қосанда 12 градусы жылым. Ертегі 31 май Татарстан бойынша алмашынышан бұлытлы, орыны білен яңғыр евашақ. Хәм ешін болуда ихтимал. Хава температурасы түнлі 5-8 градусы жылы болса, күндіз 10 градустан 18 градусқа қадар жылы болыр.

0: Хабар радиосында хава тұрышы.
1: Қайырлы тендер, құрметлі радио тыңлаушылар, әлігі минутларда Қосанда 12 градусы жылы атмосфера, басым 248 мм магниткара 3 балл білен бейлене, дымлылық 91%. Иртеге 31 май Татарстан бойынша алмашнышан болотлы, орыны білен яңғыр яуашақ, шулай оқы ешін болуыда ихтимал. Хава температурасы түнлі 7-8 градусы жылы болса, енді күндіз 9 градустан 17 градусқа қадар жылы.